Bismillahirrahmanirrahim. Jedna od najznačajnijih stvari za muslimane kroz Kurban Bajram jeste da oni izvršavaju naredbu Allaha Đelešanuhu koja nam dolazi u jednoj lijepoj kratkoj suri koju svi znamo, kada Allah Đelešanuhu kaže: mi smo tu istinu mnogo dobro dali, zato se svome gospodaru moli i kurban kolje.

0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 liter, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo!

0: Uz dobar ritam, poštovani slušalci, počinjemo našu nagradnu igru. Dakle, kada su u pitanju vaši pozivi, već je 12 sati i 9 minuta. Telefon zvoni. Izvolite, u programu ste, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Allah razdjela, Bajram Šerif i vama.
0: Allah razdjela, glas mi je nekako poznat, vaše ime.
1: Nije ne dugo bilo, volim što sam dobila, ne mora ništa dobiti. Od nagrade, ali sam dobila, Sena Omanović.
0: Sena Omanović, sjećamo se naravno, naša redovna slušateljka, više puta ste zvali, ali tako, kada je u pitanju nagrade igra, ali u zadnje vrijeme vas nema.
1: Nije me bilo, pa bi bilo malo krivo, ali kažem, nema veze.
0: A što vas nije bilo?
1: E sad, ja sam zvala, ali nisam mogla da dobijem.
0: Svi zovu.
1: I sad sam majke mi rekla da mi je dobiti, ne moram nikakve nagrade. Dok sam da vas čujem,
0: da koju promuhabetimo. Kako bajramujete?
1: Mašala, odlično, sve je skuhano, samo se čeka ručak, djeca da dođu, malo su podalje, unuka i tako.
0: Dakle, spremno i slatko i slano.
1: Jeste.
0: Baklava, sigurno.
1: Ima kolača, baklava je, ali nešta drugčija od ovih baklava.
0: Vremena se mijenjaju, pa neki miks.
1: Jeste.
0: Birajte broj od 1 do 12.
1: Ja sam
0: nešto
1: broj...
0: Nešto ćete osvojiti sad. Evo, vaš izbor.
1: Ne bit. Ajde, može li broj 3?
0: Broj 3 piše ovako, autoškola Kenan, poklon bon, 50 konvertibilnih maraka. Samo malo da zapišemo, dakle, Sena...
1: Omanović.
0: Ovo možete nekom pokloniti.
1: Može.
0: Hvala vam puno, imate li možda neku muzičku želju?
1: Nemam nikakvu, to bi to bilo.
0: Sve je dobro, cupaju režiji, tako da će biti dobar ritam.
1: Odlično, prijatno.
0: Hvala vam, sve najbolje. Čekamo i vas, poštovani slušalci.
2: Ovaj program sadrži plasman proizvoda.

0: Zove vas iz Gorazda, iz centra.
1: Tako je. Pored rijeke Drine, najljepše na svijetu.
0: Jeste.
1: Da li prvi put učestvujete u našoj nagradnoj igri ili?
0: Učestvovala sam i ranije.
1: I je li bilo sreće?
0: Jeste.
1: E, super. Kako bajramujete da čujemo?
0: Bajramujem kod porodično ručak, nakon toga dijeljenje kurbana.
1: Lijepo. Standardno naše, tradicionalno.
0: Tradicionalno, jeste.
1: Imate li možda muzičku želju prije nagrade, ako želite?
0: Pa može neka od Halda Bešlića.
1: Može neka, evo, po mom izboru.
0: Može.
1: Može, bit će naravno Halid Bešlić. Izvolite, birajte broj.
0: Može broj 8.
1: Broj 8, Zlatara Refan Parfum.
0: Bit.
1: Može, ako možete, može. Još jednom. Šejla?
0: Šejla Čengić.
1: Šejla Čengić, čestitamo i hvala na javljanju.
0: Hvala vam, prijatno.

0: Možete li malo glasnije? Nisam ni ja, ali evo, veselo, Bajram nije svaki dan, uživamo naravno. Kako bajramujete, da čujemo kakva je atmosfera u vašem domu?
1: Pa eto tako, srednje, mislim, ono, ko bi te obradova unutradi, to sve van granica, pa Bože moj.
0: Da li su već stigli do vas?
1: Nisam, do vas i tako, to hajde.
0: Tako je.

0: Pa će doći, naravno.
1: Da, jeste.
0: Izvolite, birajte broj.
1: Broj 4.
0: Broj 4. Zlatara Refan, srebrne naušnice. Može li?
1: Može.
0: Uvedina, prezina?
1: Maslan.
0: Uvedina, maslan. Hvala vam, još jednom Bajram Šerijom Barek Olsen.
1: I sve najbolje.
0: I nemojte zamjeriti na šale.
1: Nisam.
0: Ali još jednom, sve najbolje.
2: Ovaj program sadrži plasman proizvoda.

Kratko da kažemo, naši sponzori danas, Zlatara Refan, Beauty Salon Amina, Frizerski Salon Ken, Kozmetički Salon Šejco Beauty, Motel Malena, TZS Oil Vitković, Autoškola Kenan.

0: Traje naša nagradna igra, a poštovani slušalci, Bajramska, 12 sati, 21 minuta, toplo u gradu na Drini, sunce trenutno 27 stepeni. Nastavljamo naravno dalje s vašim pozivima. Izvolite, u programu ste, vaše ime.
1: Moje ime je Aida Kurtović, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Prije svega vama u studiju reži, naravno i vašim porodicama.
0: Hvala vam lijepo i vama, Bajram Šerif Mubarek Olsun, i svako dobro u životu želimo.
1: Allah razjola, hvala lijepo. Naravno, svim stanovnicima Bosansko-Podrinskog kantona, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želim svako dobro i sve najbolje.
0: Uživate kako vi bajramujete, da čujemo kakva je atmosfera kod vas.
1: Pa evo, vjerujte, ono, došli su najmiliji, pripremili smo ručak, ali ja sam rekla, hoću da... Ako Bog da, jel, osvojim neku nagradu, pa ću onda da ručam, tako da.
0: Imate.
1: I evo, bila sam uporna s tim da sam prošli Bajram zvala od 1, odnosno 13 do 14 časova, nisam uspjela dobiti i evo, sad sam imala tu sreću da dobijem.
0: Imali se sreću, bit će sigurno jedna nagrada, i sad vidjet ćemo naravno
1: pa
0: koja
1: dobro,
0: vaš
1: znate
0: izbor.
1: Kako, znate kako, poklonu se ne gleda u oči, šta god da je.
0: Tako je.
1: Jel tako?
0: Tako je. Imate li možda muzičku želju?
1: Pa evo nekako,
0: šta volite slušati? Evo,
1: pa ja nekako preferiram narodnjake, pa eto nekako mi uz ovaj praznik ide pjesma
0: koja?
1: Bosanac od Enesa Begovića.
0: Bosanac od Enesa Begovića, može, da. Naravno, bit će evo odmah nakon ovog poziva s vama, a do tada pitamo vas koji broj birate.
1: Pa broj koji sam ja željela je već neka gospođa birala, pa hajde neka bude 10, pa šta god.
0: Broj 10, autoškola Kenan, poklon bon, 50 konvertibilnih maraka.
1: Nije moglo, da je bolje ne bi valjalo što bi rekli. Ja vam želim svako dobro, pozdrav za sve slušatelje, gledaoce.
0: Hvala vam puno, uživajte u Bajramu i evo ide Bosanac.
1: Hvala puno,
0: uživajte,
1: prijatno.
0: Uživajte, svako dobro.

0: ljudi. Enes Begović i Bosanac pjevamo, uživamo naravno. U ovoj pjesmi je dosta emocije. Bosna naravno u srcu svih nas, tako treba biti, jedna jedina, druge domovine nemamo. Idemo dalje, Bajram Baroćola, izvolite, u programu ste, ovo je nagradna Ala, igra.
1: Ala Razjela i vama Bajram Šerif Mubarek Olsun, sve najljepše vam želim, vama i vašim slušateljima, ovdje Alma Ahmet Spahić.
0: Poštovanja Ala Razjela i vama naravno, evo, ekipa Radio Goražda želi sve najbolji život.
1: Hvala i ja vama također.
0: Kakvo je raspoloženje kod vas?
1: Lijepo mašala, lijepo provodim sa svojim najmilijima ove Mubarek dane.
0: Kako vi slavite
1: Bajra? U veselju, miru. Pa obično smo kod nane i dede, svi se okupimo.
0: To je tradicija.
1: Jeste, da, koja traje, hvala Bogu, na toj blagodati.
0: Upravo tako, lijepo rečeno. Naravno, da li prvi put učestvujete u nagradnoj igri?
1: Da, prvi put učestvujem. Na nagovor svoje porodice.
0: Zašto da ne, zašto da ne. Bajram je, veseli smo naravno svi raspoloženi.
1: Tako je.
0: Birajte broj, izvolite.
1: 9 broj, ako već nije bio.
0: Nije, piše ovako, dobro. Beauty Salon Amina Manikir.
1: Aha, dobro, može.
0: Za vas
1: hvala.
0: Ili neko drugi, dakle, vaša Lazi. Odluka. Ako možete još jednom ponoviti samo ime i prezime.
1: Elma Ahmet Spahić.
0: Elma Ahmet Spahić. Hvala vam.
1: Hvala, prijatno.
2: ...55 godina sa vama. I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do...

0: koliko smo podijeli nagrada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, još toliko je ostalo. Berem Baraćula, izvolite program.
1: Ala, razila vama Berem Baraćula.
0: Vaše ime?
1: Džebu Uzeir.
0: Poštovanje, Uzeire, kako ste?
1: Ma, nikad bolje u redu.
0: Bitno je, evo, da ste raspoloženi danas kad je Bajram.
1: Ja.
0: Je li tako?
1: Tačno tako.
0: Kako bajramujete vi, kakva atmosfera kod vas?
1: Porodično, braćo moji.
0: Bajram namaz, nakon toga okupljanje, druženje, tradicija, naravno. Je. Izvolite, birajte broj.
1: Broj 11.
0: Broj 11, frizerski salon Ken, šišanje, brijanje i pranje kose. Može.
1: Dobro, prijatno, može.
0: Hvala vam, sve najbolje.

Do sada su nagrade osvojili Sena Movedina, Semir, Sheila, Elma, Aida i Uzeir. Ima još nagrada. Sponzor je Zlatara Refan, Beauty Salon Amina, Frizerski Salon Ken, Kozmetički Salon Shades of Beauty, Motel Malena, TZS Oil Vitković i Autoškola Kenan.

0: I upravo tako, poštovani slušalci, najljepši grad na svijetu za sve nas treba biti Goražde. Slušamo Ziska, kaže Goražde i Drina. Ajde, cupe još malo pa...
1: Ponosno recimo svima da Bosna...
0: Ponosno recimo svima da Bosna Goražde ima. Izvolite, u programu ste, telefon zvoni. Bajram Šerif Mubarek Olsun, želimo komi.
2: Allah razošćem i vama, Bajram Šerif Mubarek Olsun, a Vida preo telefona.
0: Abida.
2: Jeste, Abida Šubanović.
0: Abida, koji dio grada?
2: Pa ovdje Višegradska kod...
0: Tu smo u blizine.
2: Ma ja, blizu je to uglavnom.
0: Kakva je atmosfera kod vas? Kako ste vi dočekali ovaj bajram?
2: Pa lijepo, koji uvijek, Boga mi ovaj. Izuča se dođe s bajram namaza, fino se popije kahva, doručkuje se, posladi se, propriča se i tako, onda svak svojim putem, evo mi malo namirujemo, sklanjamo, drugim gostima se nadamo.
0: Bajram traje 4 dana, bit će
2: pa
0: bila zaka, naravno.
2: Pa hoće, ako Bog da, hoćala. Fino je, fina je atmosfera, lijepo i hvala Allahu.
0: Evo, da li ste zadovoljni našim programom RTV BPK?
2: Ma naravno, ja uvijek zovem, ali ne mogu da dobijem, sad mi je muž počeptio. Ja evo 3-4 bajrama nisam dobila, prije sam imala više sreće.
0: A gdje je muž, zašto on ne govori već vi?
2: Pa eto, ja sam malo hrabrija.
0: Pa pretpostavljam sam, zato i pitam.
2: Pa ja, naravno.
0: Izvolite, birajte broj.
2: Pa eto, ja bi šesticu.
0: Šesticu.
2: Jeste.
0: Da vidimo šta piše.
2: Junač Tatina.
0: Frizerski salon Ken poklon set profesionalnih preparata za kosu.
2: Dobro, ajde,
0: pa može,
2: hvala.
0: Sve to skupa danas.
2: Ma jeste, pa naravno, hvala na nagradi, nema veze, mislim, šta god da se dobije, to je lijepo.
0: Naravno.
2: A voljela bi pjesmu od Halda, ono, sve kad poletiš do medijskih strana, da bi se pustila.

0: plakat. Ako sam mogu negdje u Cupu zamoliti.
1: Biće nešto kasnije, evo kaže Cupa.
0: Ja.
1: Sad nam je ova vrsta muzike, a nešto kasnije biće. U svakom Dobro, slučaju pa pratite. Samo ponovite još jednom prezime.
0: Šabanović Abida.
1: Šabanović Abida. Eto. Zapisano, hvala vam.
0: Bio sretno.

0: Pozdrav naravno za našeg Ziska, 12 sati i 36 minuta. Poštovani slušalci, ovo je specijalna Bajramska nagradna igra. Ostale su još jedna, dvije, tri, četiri nagrade. Idemo brzo sve to podijeliti. Bajram Baračola, izvolite.
1: Halo.
0: Halo, izvolite, u programu ste.
1: Bajram Baračola.
0: Allah Raziola. Vaše ime?
1: Sadeta Džebo.
0: Sadeta Džebo, a malo prije zvao suprug, je li tako?
1: Jeste.
0: Nema problema, evo. Bajram je, pa imali ste sreće, naravno.
1: Hvala lijepo.
0: Kako ste vi?
1: Dobro smo, evo, kući smo, porodično uživamo u Bajramu sa kišima i tako, eto.
0: Mm-hmm. Volite li vi pjevati?
1: Pa da, naravno, pomalo. Moja majka dobro zna pjevati.
0: Odlično. Da čujemo šta volite, da nam... refren možda ili eto, po vašem izboru
1: nešto. Pa sam Zalinka, ali eto ne bi sad.
0: Koju se Zalinku volite? Razmislite.
1: Drugi put. Ja.
0: Drugi put.
1: Aha.
0: Naredni Bajram.
1: Na, ako
0: sigurno bude, obećavate.
1: Evo, obećam. Tu još malo istreniram.
0: Može, naravno. Izvolite, birajte broj.
1: E, broj 9.
0: Broj 9 već je bio. Imate broj, evo, pomoći ćemo naravno. Broj 1, 2, 7 i 12.
1: Eto, nek bude broj 1.
0: Broj 1. Motel, malena, ručak ili večera za dvije osobe. Sa gospodinom Uzeirom. Idete, što da ne.
1: Super, hvala, što da ne.
0: Ponovite još jednom samo ime.
1: Molim?
0: Vaše ime još jednom samo ponovite.
1: Sadeta. Sadeta,
0: Sadeta Džebo. U redu. Hvala vam još jednom, Bajram Šerif Mubarek Olson. Uživajte u danima Bajrama.
1: Hvala i vama. Sve najljepše želim.

0: kaže jedno sam i ja volio. 12 sati i 41 minuta, poštovani slušalci. Idemo dalje, još imamo tri nagrade. Izvolite, u programu ste. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Ala Razi Olsun, imamo Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Ala Razi, ala sve najbolje. Vaše ime?
1: Kovac, Sheila.
0: Džejla.
1: Sheila, Sheila.
0: Sheila. U redu, izvolite, birajte broj.
1: Broj 7.
0: Broj 7, kozmetički salon Shades of Beauty, dubinsko čišćenje lica UV špatolom, tako piše, pa evo nadam se da sam to rekao kako treba.
1: Jeste, stvarno, super.
0: E, super. Hvala vam puno.
1: Hvala vam, prijatno.

0: trudite se da dobijete. Evo, imali ste sreće. Kako se prezivate?
1: A sad ću vam dati jednu gospođu, pa će vama sve biti jasno.
0: Gospođu, hajde, evo da vidim, da čujem odnosno.
1: Pruži ruku pomirenja.
0: A, poštovanje, Nermina, kako se.
1: Da ima, kako se, Bajram Barecu.
0: Allah razjola, imali ste sreće i ovog Bajrama?
1: Ja nisam, majke mi moje, evo peti Bajram, ja nikako.
0: Pa imala, kćerka ili?
1: Ali Mina je zato dobila Joška Cu Sabana i pruži ruku pomirenja. Ma kud ja reko ne dobi po bar pjesma.
0: Dobri stari hit.
1: Da, i nek ide, znači, mamina je muzička želja, posla je Hanka Paldum, ali pamtim još.
0: Ali pamtim još bit će. Hoćeš odmah poslije ove ili kako?
1: Pa naravno, odmah.
0: odmah ili sad? Odmah ili sad?
1: Odmah, ne, nećemo sad.
0: E ovako, ostale su još, Nermina, dvije nagrade, ali evo, pošto smo pred kraj nagradne igre, ja ću vas pitati da li želite pedikir ili parfim?
1: Pedikir. Pa evo je Mina je dobila, ona je uzela pedikir.
0: Eto, beauty salona Mina, pedikir.
1: Hvala vam puno, drago nam je što smo dobili, što smo se čuli s vama.
0: Hvala i vama, samo prezime, zaboravio sam. Emina
1: Ođaković. Kako ste to zaboravili?
0: Ne, nisam vas, Nermina, zaboravio, nego Nermina, ne znam da li vam je kćerka ili nismo tu razjasnili, pa nisam bio siguran. U redu, hvala vam. Još jednom sve najbolje i evo uživajte u nastavku također u dobroj muzici, ostalo još jedna nagrada.

Poštovani slušalci, došli smo do kraja naše Bajramske nagradne igre. Dobitnice Sadeta, Emina, Sena, Muvedina, Semira, Bida, Šejla, Šejla, Elma, Aida, Uzeir i Adisa. Hvala vam što ste zvali, hvala naravno i našim sponzorima. Informacija iz marketing službe kaže ovako, potvrdu o nagradi možete preuzeti dakle, do 15. juna, a vjerovatno od petka, sutra se ne radi. Ukoliko do tada, dakle do 15. juna, ne preuzmete potvrdu o dobijenoj nagrade, smatrat će se da ste odustali od iste. Toliko za sada, hvala na ukazanom povjerenju, svako dobro vam želimo, uživajte u danima

0: Marketing Radio Goražda.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
1: Gde dirtu teglu ovamo?
2: Miriše na djetinstvo.
3: Ima dušu. Može proći.
4: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
1: A dečko, popravi tu kragnu, ne ide se takav pred žiri.
4: Samo u Konzumu i Mercatoru.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
1: Gde der tu teglu ovamo?
2: Miriše na djetinstvo.
3: Ima dušu. Može proći.
4: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
1: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
4: Samo u Konzumu i Mercatoru.

0: Ekipi slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Ekip ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
2: Quelle qualité artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.